Rugind în bol. Erasmul la ciocolata se purtă Glass Town, Portland, Oregon. La Casa del Rey. Erasmul la ciocolata în 93.1 Rey. Erasmul y la ciocolata. El siguiente programa tiene llamadas y secciones pregrabadas.